che mu mai tamu pe tvaji do kie ye li bon do mo me kie do mo me un atva mali mon ga tu ye ma pu mali mon ga tu va me o king ki pe nga ta mon do al ko tu ye pe nga ta mon no cha mai ta mu pe pil nien me un gat ba ki miele ta mon tu do ki miele na la ki me fele tu alunga in chi poi en tu mo mo le tu ai i tu le nga mo le con pa pe nga con pa pe Nau pape nga nau pape Ma wonre ke nga thubu O chope nga mapu Ke nga lamme Wenu kalfu weno meu Afkin tu limon taimon Te wake no ngang lam laimon Puta ke webibe Kupeng ape chido, pachido ente mapume. Kishuku no mulo e naiai, kamantu nemo ai. Veime un ave ime, veime un ave ime. Konai nga konai, filon kome unga. Filpiu keme unga. Tuchi nga wenye yaulu. Tunchinga muntu yaulu Ente kuno engañi weta kedu Puño chenge tu lengan Una kume tu mujer Veime un ave y me ubico Kie ayen me Ayescan amoleto ahí Tañifu kume felen me Chingave mochi, ungayli, chintani nyuke mapu, kimalungani pu fatu, kimalungani pu punye. Me ungave me, kiero pul kie chalim me, kie poyento me, yento ngafi yento, halokle halokantu.